Thành vọt lô tì chọn phút là bên áp phu lê thành vọt tà mì là phù xôn. Kì phù đàm kì nhìn chế tăng điện à làm tà e bói kì kà lèng e bói kì kà lì phù kì phù đàm à làm thị. Là xì xàr bà làm thị lù. Đọc rộng hàng à lô xài kì bàng plong à mì thành vọt chọn phút à phù thành vọt chọn phút mà tì kà lì kà lèng tà kà nhìn chế. Pinia sarlam theke lapuan vetlo. Lake Akashvani Dipu. Non studio gurya por. Por pai program init plike pleng tanglo. Adon tu. Karbi lun barim ajai megang deng along. Lun barim lapen alam the arjik sinang. Haku ahut pirthi kangduk ahut arnam mate hemphu mithang angjin pen munit monor thipsi pirthi athia thak sorjon lu bonsetami munit monor sorjon deta phita labang so pirthi long hi irai ko kidu uajok ring dunun idet lu lasi mithanjon ni subong pen subia phansi hemphu alamating pen rongphu rongling paton lu ansi monit monora tumta mate karbi garbaga tumta labang so pir thelong dodun si chan lo bar lu lahen lo alun pen karbi ke plang alun lun sepo chandra singh kru kilun lapuhen lo

là cái ác ai xin đi phụ non ở dưới kia ông ta nói cha mẹ ông ta nói cha mẹ lòng cái chuyện xe dưới kia nè cái chú băng chưa ra phụ thạc doctor Jang Midra Pipen làm gì được thằng